0: Погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Бліц Ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Російські війська атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватна оселя та автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один пошкоджений. Мобілізація української молоді віком 18-25 років наразі не розглядається, оскільки це може завдати серйозної шкоди майбутньому держави та всьому поколінню. Таку позицію висловив голова Офісу президента Кирило Буданов. Буданов погодився, що певні методи мобілізації часом виглядають недоречно, однак підкреслив, усі мають долучатися до захисту країни. За його словами, набір добровольців не покриває потреби армії у кадрах, враховуючи тривалий характер воєнного протистояння. Він також визнав, що мобілізаційна кампанія без труднощів наразі неможлива, але влада працює над вдосконаленням процесів і боротьбою з порушеннями. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях взяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
2: Бліц Ньюс.

Ти вже стрибають з моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені, Рукитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

всіх птахів. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так

Але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям великого по листі. Боже, я так

0: тебя.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у мені рокитному фастові та Богославії буде хмарно, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блюз, погода!
2: Ти що?

0: Радио. Битс FM.
1: It's drama. 109 worldwide.
2: Oh yeah.
3: Hey, Russia.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Бліц Ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме у цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Для ураження об'єктів Московської області Росії використовувалися українські дрони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим представникам Збройних сил України і всіх сил безпеки та оборони України, йдеться у повідомленні. У Генштабі підтвердили враження підприємства «Ангстрем» у Зеленограді Московської області Російської Федерації, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Делегація Федеративної Республіки Німеччина відвідала Київську область, зокрема Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. В Ірпені гості відвідали Романівський міст, місце, яке у перші дні Великої війни стало дорогою порятунку для тисяч мирних жителів. Делегацію ознайомили з поточною ситуацією в регіоні, наслідками російської агресії, ходом відбудови та відновлення громад Київщини. Також говорили про безпекову ситуацію, підтримку людей та ключові виклики, з якими область живе в умовах війни. У Бучі побували в храмі Святого Андрія Первозваного та вшанували пам'ять мирних жителів, яких убили і закатували російські окупанти під час окупації Київщини. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
2: Бліц Ньюс.

гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: года.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені Рокитному Фастові та Богославії буде хмарно, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц погода.

0: Радио. Битс FM.
1: Jesse, ah, cool.

Adesso sei spo Jesse. Alors.

злітають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: года.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Радіо Blitz FM.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків кінотарифного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
5: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
4: Район Заріччя.
5: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
4: Підписи до тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Радіо Бліц

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Бліц Ньюс.
2: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Російські війська атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватна оселя та автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один пошкоджений. Мобілізація української молоді віком 18-25 років наразі не розглядається, оскільки це може завдати серйозної шкоди майбутньому держави та всьому поколінню. Таку позицію висловив голова Офісу президента Кирило Буданов. Буданов погодився, що певні методи мобілізації часом виглядають недоречно, однак підкреслив, усі мають долучатися до захисту країни. За його словами, набір добровольців не покриває потреби армії у кадрах, враховуючи тривалий характер воєнного протистояння. Він також визнав, що мобілізаційна кампанія без труднощів наразі неможлива, але влада працює над вдосконаленням процесів і боротьбою з порушеннями. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях взяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
3: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
2: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: года.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: бажайте якосні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
4: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Дев'ята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Мозку. Єдині 16.05.2017 року, номер 520, 25.05.2017 року, номер 7.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: тебя.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у мені рокитному фастові та Богуславії буде хмарно, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I could see it on your face. I could hear it in the silence.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: Радіо Blitz

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Бліц Ньюс.
2: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме у цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Для ураження об'єктів Московської області Росії використовувалися українські дрони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим представникам Збройних сил України і всіх сил безпеки та оборони України, йдеться у повідомленні. У Генштабі підтвердили враження підприємства «Ангстрем» у Зеленограді Московської області Російської Федерації, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Делегація Федеративної Республіки Німеччина відвідала Київську область, зокрема Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. В Ірпені гості відвідали Романівський міст, місце, яке у перші дні Великої війни стало дорогою порятунку для тисяч мирних жителів. Делегацію ознайомили з поточною ситуацією в регіоні, наслідками російської агресії, ходом відбудови та відновлення громад Київщини. Також говорили про безпекову ситуацію, підтримку людей та ключові виклики, з якими область живе в умовах війни. У Бучі побували в храмі святого Андрія Первозваного та вшанували пам'ять мирних жителів, яких убили і закатували російські окупанти під час окупації Київщини. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідно-селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Погода.
1: 18 травня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: года.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Алло, кохана!
2: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
3: Ну, звісно ж, є! Завдяки Панелектро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин Панелектро. Провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. Панелектро. Все для того, щоб ти не сидів без світла.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Оголошується хвилина мовчання.

0: Blitz News. News.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Російські війська атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватна оселя та автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один пошкоджений. Мобілізація української молоді віком 18-25 років наразі не розглядається, оскільки це може завдати серйозної шкоди майбутньому держави та всьому поколінню. Таку позицію висловив голова Офісу президента Кирило Буданов. Буданов погодився, що певні методи мобілізації часом виглядають недоречно, однак підкреслив, усі мають долучатися до захисту країни. За його словами, набір добровольців не покриває потреби армії у кадрах, враховуючи тривалий характер воєнного протистояння. Він також визнав, що мобілізаційна кампанія без труднощів наразі неможлива, але влада працює над вдосконаленням процесів і боротьбою з порушеннями. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях взяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
0: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-500-5386.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Eyes are on your phone.

0: 18 травня у понеділок у Білій Церкві у Мені рокитному фастові та Богославії буде хмарно, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Радіо Blitz FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків дійсно старітом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ого, да!
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блюз, погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

0: на Blitz FM.
1: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписи до тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 14.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Бліц Ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме у цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Для ураження об'єктів Московської області Росії використовувалися українські дрони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим представникам Збройних сил України і всіх сил безпеки та оборони України, йдеться у повідомленні. У Генштабі підтвердили враження підприємства «Ангстрем» у Зеленограді Московської області Російської Федерації, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Делегація Федеративної Республіки Німеччина відвідала Київську область, зокрема Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. В Ірпені гості відвідали Романівський міст, місце, яке у перші дні Великої війни стало дорогою порятунку для тисяч мирних жителів. Делегацію ознайомили з поточною ситуацією в регіоні, наслідками російської агресії, ходом відбудови та відновлення громад Київщини. Також говорили про безпекову ситуацію, підтримку людей та ключові виклики, з якими область живе в умовах війни. У Бучі побували в храмі Святого Андрія Первозваного та вшанували пам'ять мирних жителів, яких убили і закатували російські окупанти під час окупації Київщини. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
2: Бліц Ньюс.
3: Прямо ти новця, я сам дат, лоцей потут.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила. Дзвінки з гіпотерів вашого брата.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Свобода.
1: 18 травня у понеділок у Білій церкві у Мені, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 22 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
7: Радіо Бліц.

0: года.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві у Мені-Рокитному фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: бачив добрий сон. Нім забули люди слово гор.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Лунова України 16.09.2017 року, 0.20, додатку 25.08.2019 року, 0.7.24.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Бліц Ньюс.
2: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Російські війська атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, 5 дістали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватна оселя та автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один пошкоджений. Мобілізація української молоді віком 18-25 років наразі не розглядається, оскільки це може завдати серйозної шкоди майбутньому держави та всьому поколінню. Таку позицію висловив голова Офісу президента Кирило Буданов. Буданов погодився, що певні методи мобілізації часом виглядають недоречно, однак підкреслив, усі мають долучатися до захисту країни. За його словами, набір добровольців не покриває потреби армії у кадрах, враховуючи тривалий характер воєнного протистояння. Він також визнав, що мобілізаційна кампанія без труднощів наразі неможлива, але влада працює над вдосконаленням процесів і боротьбою з порушеннями. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях взяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
3: Бліц Ньюс.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно стариком вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГНОМ 505-386.
3: Алло, кохана!
4: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
5: Ну, звісно ж, є. Завдяки Пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин Пан Електро. Провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. Пан Електро. Все для того, щоб ти не сидів без світла.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Радіо Blitz.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Там, десь на склі твої вуста,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097-707-0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: себе.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві у Мені-Рокитному фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20.90 вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту

0: 18.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Бліц Ньюс.
1: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме у цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Для ураження об'єктів Московської області Росії використовувалися українські дрони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим представникам Збройних сил України і всіх сил безпеки та оборони України, йдеться у повідомленні. У Генштабі підтвердили враження підприємства «Ангстрем» у Зеленограді Московської області Російської Федерації, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Делегація Федеративної Республіки Німеччина відвідала Київську область, зокрема Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. В Ірпені гості відвідали Романівський міст, місце, яке у перші дні Великої війни стало дорогою порятунку для тисяч мирних жителів. Делегацію ознайомили з поточною ситуацією в регіоні, наслідками російської агресії, ходом відбудови та відновлення громад Київщини. Також говорили про безпекову ситуацію, підтримку людей та ключові виклики, з якими область живе в умовах війни. У Бучі побували в храмі святого Андрія Первозваного та вшанували пам'ять мирних жителів, яких убили і закатували російські окупанти під час окупації Київщини. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
4: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Погода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одну.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписуйтесь до
0: тарифів вашого оператора. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Варті дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-376.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Бліц Ньюс.
2: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме в цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Російські війська атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватна оселя та автівки. Зруйнований дачний будинок, ще один пошкоджений. Мобілізація української молоді віком 18-25 років наразі не розглядається, оскільки це може завдати серйозної шкоди майбутньому держави та всьому поколінню. Таку позицію висловив голова Офісу президента Кирило Буданов. Буданов погодився, що певні методи мобілізації часом виглядають недоречно, однак підкреслив, усі мають долучатися до захисту країни. За його словами, набір добровольців не покриває потреби армії у кадрах, враховуючи тривалий характер воєнного протистояння. Він також визнав, що мобілізаційна кампанія без труднощів наразі неможлива, але влада працює над вдосконаленням процесів і боротьбою з порушеннями. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої Церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: года.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0500-5386.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

ночи, я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Свобода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: Радіо Blitz FM.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Бліц Ньюс.
2: 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця дата присвячена одній з найтрагічніших сторінок історії. Саме у цей день у 1944 році радянський тоталітарний режим розпочав масову депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. За кілька днів комуністична влада насильно вивезла до віддалених регіонів СРСР понад 200 тисяч людей. Для ураження об'єктів Московської області Росії використовувалися українські дрони, про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го окремого центру безпілотних систем та іншим представникам Збройних сил України і всіх сил безпеки та оборони України, йдеться у повідомленні. У Генштабі підтвердили ураження підприємства «Ангстрем» у Зеленограді Московської області Російської Федерації, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Делегація Федеративної Республіки Німеччина відвідала Київську область, зокрема Бучу та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. В Ірпені гості відвідали Романівський міст, місце, яке у перші дні Великої війни стало дорогою порятунку для тисяч мирних жителів. Делегацію ознайомили з поточною ситуацією в регіоні, наслідками російської агресії, ходом відбудови та відновлення громад Київщини. Також говорили про безпекову ситуацію, підтримку людей та ключові виклики, з якими область живе в умовах війни. У Бучі побували в храмі святого Андрія Первозваного та вшанували пам'ять мирних жителів, яких убили і закатували російські окупанти під час окупації Київщини. На льодовій арені відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської міської територіальної громади з фігурного катання. Подія об'єднала 140 учасників з різних куточків України – Одеси, Києва, Львова, Новояворівська, Дніпра та, звичайно, Білої церкви, яку гідно представила команда із 28 фігуристів. У змаганнях узяли участь як спортсмени, так і аматори. Наймолодшому учаснику лише 5 років, а найстаршому – 38. І це ще раз доводить – фігурне катання не має вікових меж, адже любов до льоду, руху та краси живе у серці кожного, хто виходить на ковзанку.
3: Бліц Ньюс.

0: года.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні та

0: Погода.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM. Бліц
2: Ньюс. Українські військові звільнили населений пункт Степногірськ у Запорізькій області, проводять у ньому зачистку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Під час операції, що відбулася у координації з суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій, витіснили російських окупантів з міста та стабілізували ситуацію у населеному пункті. При цьому в розвідці не виключають, що противник продовжить спроби знову заходити в місто. Україна стане майданчиком для випробувань та виробництва нової далекобійної ракети «Рута Блок-3». Про це повідомила нідерландська оборонна компанія «Destinus». «Рута Блок-3» – нова крилата ракета з дальністю дії до 2000 кілометрів. Вона будується на основі вже наявної архітектури сімейства «Рута», яке пройшло шлях від бойового застосування до серійного виробництва. Льотні випробування заплановані на наступний рік. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави. В короткому коментарі присутнім журналістам Єрмак сказав, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробило багато людей. Також екс-голова Офісу президента повідомив, що останні кілька днів перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат. Журналіст «Української правди» Михайло Ткач з посиланням на джерела повідомив, що за Єрмака внесли понад 154 мільйони гривень. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Я обожнюю ходити на роботу. І з роботи теж. Тільки 8 годин між ходьбою мене дратують.
0: Blitz.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Біліцерква.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві у Менірокитному Фаставі та Богославі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, в день до 25 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
3: Замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: что дыхае.
1: Разом с Блиц FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.

0: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Погода.
2: Feeling the way through the dark.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: півгодини. Прокачуємо навички усміхатися.
1: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
1: З гаманцем.
0: Разом з Бліцфан.
2: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
0: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А в Україні через російські обстріли по цивільній енергетичній інфраструктурі і негоду зафіксовано знеструмлення у 7 областях. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Росія атакувала китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, російські війська атакували корабель ударним безпілотником типу «Шахет». Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Завершено розробку першої української керованої авіаційної бомби. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Бомба вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Українська керована авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Федоров запевнив, що ця бомба з бойовою частиною у 250 кілограмів не є копією західних чи радянських рішень, а власною розробкою українських інженерів для ефективного враження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловив погрози завдати удару по Ірану, заявивши, що час для Тегерану спливає. Він підкреслив, що якщо режим Аятол не запропонує вигіднішу мирну угоду, їх ситуація значно погіршиться. У своїй заяві Трамп вкотре наголосив, що Іран сам зацікавлений у досягненні мирної домовленості. У Білій церкві у парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся звітний концерт школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів, присвячений Дню вуличної музики. На сцені панувала справжня атмосфера творчості, натхнення та музичного свята. Глядачі мали змогу насолодитися яскравими виступами творчих колективів та солістів школи. Свято пройшло в єдиному творчому диханні завдяки талановитим юним артистам, професійним керівникам та вдячній публіці, яка щиро підтримувала кожен виступ оплесками.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun!
1: Скільки коштує стрибок з парашутом?
2: 1000 гривень.
1: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
2: Ми вам повернемо гроші.

0: года.
1: 19 травня у вівторок у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.